0: Wanka Wayne, on me nähtäinen. Paju kuule komata, mil seta slash rap, hal teiem, alles on halukom, ma Disco Lines, tina sheifu, bei banju.
1: Ciao, ciao. X on